săi, zdei prău neci mine fali. Mamem par brait, în caișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumam șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în ancata treci, prău me prime, se svietnu mălčk, za dondola, în zmislim tiste se.